0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Лъв 14 за вярата, която се звае всеки ден и красотата, която ни отваря към Бог. Чуем и призива на папата повод от Световен ден на мисия на тема Едни в Христос, обединени в мисията. 10 години след Аморис Летиция и търсенето на нови пътища за пастирска грижа, погледът на Лъв 14 към семейството. Любовта, верността и смисълът на трайното да, посланието на папата към младите в новото издание на ЮКАТ. И накрая молитвата на папата за жертвите от последната израелска въздушна атака в Газа. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. В катехизисната си беседа на общата аудиенция в срещите с вярващите и културни дейци в посланията си през последните дни, папа Лъв 14 насочи вниманието към няколко взаимно свързани измерения на християнския живот, а именно присъствието на църквата в света, свидетелството на вярващите, мисията, красотата, призванието към любовта и болката на хората, засегнати от войната. Но в центъра на всичко бе една основна идея. Вярата не може да остане само на думи, а трябва да се превръща в живот, служение и конкретна любов към другия. На общата аудиенция в сряда с вярващите и поклонниците в Рим, папата

0: продължи своето размишление върху пастирската конституция Гаудиум ет спес и мисията на църквата в съвременния свят. Църквата не е над или до света, а като че ли е вкоренена в него, посочи папата, припомняки, че тя върви като поклонник в историята и споделя с човечеството както неговата крехкост, така и неговата красота. Позовавайки се на светия Августин, Лъв 14 представи църквата като свят вече помирен с Бог.
1: La prima missione della Chiesa è quella di aiutare le persone.
0: Затова нейната мисия, каза той, започва с близостта до човека и с помощта той да не изгубва от поглед най-дълбоките въпроси на живота, а именно откъде идваме, накъде вървим, какъв е смисълът на любовта и страданието. Църквата, каза още папата, има и отговорност за изграждането на земният град, но не чрез политическа власт. Нейният принос е в свидетелството за вярата и любовта и в ангажимента за справедливост, мир и братство. Но за да бъде това свидетелство убедително, то трябва да започне от живота на самите вярващи. Особена роля тук имат мирените. Чрез кръщението те са призвани да оживотворят света с християнския дух в семейството, на работното място и във всички сфери на обществения живот. А за да изпълнява тази мисия, църквата трябва да умее да слуша и да разпознава. Божието слово и преданието, каза той, остават нейната сигурна опора, но погледът към съвременната култура трябва да бъде едновременно открит и свободен от диктата на модите. В този контекст папата припомни думите си от май тази година, че християнството не става по-привлекателно чрез размиване на съдържанието и смекчаване на изискванията му. Крайната цел на всичко това е Божието царство и спасението на човечеството, а пътят към тях минава през личната святост и братската любов, чрез свидетелство, което позволява на света да повярва и да се надява. Тъкмо тази способност на човека да се отваря към по-висшето беше в центъра и на друга среща на Лъв 14, тази са членовете на Patrons of the Arts in the Vatican Museums от Луизиана. Папата им благодари за десетилетията подкрепа за съхраняването на художественото и религиозното наследство на ватиканските музеи, но отвъд конкретният принос към културното наследство той говори за самото значение на красотата. Според Лъв 14, красотата, подобно на истината, носи радост в човешкото сърце, свързва поколенията и ги обединява в споделено възхищение. Изкуството, подчерта папата, не е само нещо, което трябва да бъде съхранявано като част от миналото. То може да събуди най-благородните стремежи на човека, да го изведе отвъд самия него и да му отвори душата за Божиите дарове. Затова в съвременната епоха, доминирана от технологиите, ефективността и стремежа към печалба е необходимо да запазим пространство за съзерцание и за красота. Това е особено важно за младите хора, каза папата, защото чрез изкуството те могат да открият способността на красотата да възвисява човека и да разкрива дълбочината на неговия дух и неговата отвореност към божественото. И така красотата се оказа още един път към същата цел, за която папата говори в катехизисната си беседа, а именно човека да излезе от себе си, да открие смисъл и да се отвори към Бог. От тук естествено идва и темата за мисията. Във видеопосланието си, което публикува по повод 100-ния световен ден на мисиите, папата припомни историята на инициативата, установена от Пий 11 през 1926 година, за да насърчава молитвата за евангелизацията, мисионерските призвания и подкрепата за мисиите. 100 години по-късно папата вижда в тази годишнина не просто повод за равносметка, а призив към нова отговорност. Лъв 14 свързва тази тема и със собственото си призвание. Той разказва, че молитвите към господаря на жетвата по тайствен начин са подготвили сърцето му да чуе призива на Исус и да го последва като августински мисионер. Но мисията, изтъква папата, не принадлежи само на тези, които напускат родината си, за да проповядват Евангелието. Всеки кръстен, припомня той, е член на тялото Христово и има свое място в мисията на църквата. Всеки е призван да участва според своето призвание и дарове, които е получил. Евангелизацията, подчертава Лъв 14, винаги е дело на любов. Тя се нуждае не само от думи, но и от молитва, конкретна подкрепа и особено внимание към бедните и нуждаещите се. 100 годишната на Световния ден на мисиите за това е благодарност за изминалият път, но и покана към църквата да продължи да излиза извън собствените си граници, за да донесе на всички Евангелието на Божията любов. Тази връзка между вярата, любовта и конкретния живот взема централно място и в международната среща, която папа Лъв XIV открива Ватикана по повод 10-та годишнина от Аморис Летиция. От 7 до 14 октомври ръководители на източните католически църкви, председатели на епископски конференции, семейни двойки и експерти размишляват върху бъдещето на семейството и върху начините църквата да обнови своята пастирска мисия. Представител на католическата църква в България на срещата е монсеньор Петко Вълов, председател на епископската конференция на страната.
2: The family has always held an important place.
0: За Лъв 14 семейството е привилегировано място, от което могат да бъдат разгледани големите културни, икономически и социални въпроси на съвремието. Но семействата не са само обект на пастирска грижа. Те сами участват в мисията на църквата. Тяхното свидетелство се осъществява в ежедневието, чрез любовта и верността, грижата и прошката, възпитанието на децата, предаването на вярата, вниманието към възрастните и уязвимите и служението на обществото. Затова подчерта папата, пастирите имат много да учат от семействата. Те са призвани да влязат в школата на слушането, да приемат опита на хората, включително когато той е белязан от трудности, самота или усещане за провал.
2: Young people continue to long for love, fidelity and belonging. Yet many find it difficult to embrace how such a vision of love.
0: Лъв 14 насочи вниманието и към младите хора. Те продължават да търсят любов, вярност и принадлежност, но за мнозина е трудно да приемат доживотният ангажимент. Върху решенията им влияят икономическата несигурност, миграцията, насилието, самотата и емоционалната уязвимост. Пред църквата, каза папата, стои въпросът как да бъде близо до тези хора и как да им помогне да открият отново красотата на любовта и семейството. Именно към този въпрос се обръща Лъв 14 в своето въведение към новото издание на UCAT Love Forever. Въведението на папата започва с простото убеждение: «Вашето сърце желая любовта, дълбока, пламенна и трайна любов». Това желание, казва папата на младежите, не е случайно. То показва, че човекът е създаден за любов. Тук Лъв 14 отново се обръща към свети Августин и неговото признание: «Ти си ни създал за себе си и неспокойно е сърцето ни, докато не намери покой в тебе». Сред различните форми на човешката любов особено място заема любовта между мъжа и жената. Тя може да започне като силно чувство, но истинската любов не се изчерпва с емоция. Тя е дълбокото «да» към другия човек, решение, път и съюз за цял живот. Именно тук папата поставя важният въпрос: как мога да обичам по същият начин, по който обича Христос? Това означава, казва папата, любов, която не се пита най-напред какво получавам аз, а какво мога да дам. В брака, продължава той, верността, прошката и ежедневната борба за доброто се превръщат в образ на Христовата любов към църквата. Лъв 14 призовава младите да не се страхуват от дълбочината на тази любов. Тя не е съвършена, но може да расте в светлината на вярата. И ако човешката любов често е белязана от егоизъм, Божията любов е безкорисна, търпелива и постоянна. Най-пълният образ на тази любов папата вижда в Христовият кръст. Никой няма, казва той, по-голяма любов от тази да даде живота си за приятелите си. UCAT Love Forever, обяснява Лъв 14, иска да съпровожда младите именно по този път, към едно да, което не важи само за един ден, а за целият живот. В края на въведението си папата отправя молитва към младите: Исус Христос да смути сърцата им, докато не намерят покой в Него. Светия Дух да бъде тяхната светлина и сила и те, подобно на Мария, майката на прекрасната любов, да отговорят с доверие и смелост на най-красивото от всички призвания – призванието към любовта. Тази любов към човека обаче се измерва и със способността да бъдем близо до страданието. Само дни по-рано, във вторник, 6 октомври, папа Лъв 14 изрази болката си за жертвите на израелският въздушен удар в Газа и увери християнската общност там в своята молитвена близост. Ударът нанесен в ранните часове на 3 октомври срещу жилищна сграда в квартал Римал в западната част на град Газа отне живота на петима цивилни. Сред тях са две гръко-православни християнки. При нападението бяха ранени и много други хора. В послание до отец Габриел Романели, енорийски свещеник на католическата Енория, светото семейство в Газа, папата пише: «Откакто получих болезната новина за смъртта на двете християнки, се моля на Бог за тях, за техните семейства и за цялата общност Газа. До кога, Господи?» – пита папата. Лъв 14 благодари на отец Романели за неговото служение и за близостта му с хората в Газа, с всички, които желаят да живеят в мир. В края на посланието си той изпраща своята благословия и сърдечна пригръдка. От красотата до семейството, от мисионерското свидетелство до молитвата за Газа, посланието на папата през тези дни остана едно, а именно християнската вяра е призвана да бъде видима в конкретната любов към човека и в надеждата, която не се отказва дори сред най-тежките изпитания.
3: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
3: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Лъв 14 за вярата, която се живее всеки ден и за красотата, която ни отваря към Бог. Ще чуем и призива на папата по повод 100-ния световен ден на мисиите на тема «Едини в Христос, обединени в мисията». 10 години след Аморис Летиция и търсенето на нови пътища за пастирска грижа, погледът на Лъв 14 към семейството. Любовта, верността и смисълът на трайното «Да» – посланието на папата към младите в новото издание на ЮКАТ. И накрая молитвата на папата за жертвите от последната израелска въздушна атака в Газа. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. В катехизисната си беседа на общата аудиенция в срещите с вярващите и културни дейци в посланията си през последните дни, папа Лъв 14 насочи вниманието към няколко взаимно свързани измерения на християнския живот, а именно присъствието на църквата в света, свидетелството на вярващите, мисията, красотата, призванието към любовта и болката на хората, засегнати от войната. Но в центъра на всичко бе една основна идея. Вярата не може да остане само на думи, а трябва да се превръща в живот, служение и конкретна любов към другия. На общата аудиенция в сряда с вярващите и поклонниците в Рим папата продължи своето размишление върху пастирската конституция Гаудиум ет Спес и мисията на църквата в съвременният свят. Църквата не е над или до света, а като че ли е вкоренена в него, посочи папата, припомняки, че тя върви като поклонник в историята и споделя с човечеството както неговата крехкост, така и неговата красота. Позовавайки се на светия Августин, Лъв 14 представи църквата като свят вече помирен с Бог.
2: La prima missione della Chiesa е quella di aiutare le persone.
0: Затова нейната мисия, каза той, започва с близостта до човека и с помощта той да не изгубва от поглед най-дълбоките въпроси на живота, а именно откъде идваме, накъде вървим, какъв е смисълът на любовта и страданието. Църквата, каза още папата, има и отговорност за изграждането на земният град, но не чрез политическа власт. Нейният принос е в свидетелството за вярата и любовта и в ангажимента за справедливост, мир и братство. Но за да бъде това свидетелство убедително, то трябва да започне от живота на самите вярващи. Особена роля тук имат мирените. Чрез кръщението те са призвани да оживотворят света с християнския дух в семейството, на работното място и във всички сфери на обществения живот. А за да изпълнява тази мисия, църквата трябва да умее да слуша и да разпознава. Божието слово и преданието, каза той, остават нейната сигурна опора, но погледът към съвременната култура трябва да бъде едновременно открит и свободен от диктата на модите. В този контекст папата припомни думите си от май тази година, че християнството не става по-привлекателно чрез размиване на съдържанието и смекчаване на изискванията му. Крайната цел на всичко това е Божието царство и спасението на човечеството, а пътят към тях минава през личната святост и братската любов, чрез свидетелство, което позволява на света да повярва и да се надява. Тъкмо тази способност на човека да се отваря към по-висшето беше в центъра и на друга среща на Лъв 14, тази с членовете на Patrons of the Arts in the Vatican Museums от Луизиана. Папата им благодари за десетилетията подкрепа за съхраняването на художественото и религиозното наследство на ватиканските музеи, но отвъд конкретният принос към културното наследство той говори за самото значение на красотата. Според Лъв 14, красотата, подобно на истината, носи радост в човешкото сърце, свързва поколенията и ги обединява в споделено възхищение. Изкуството, подчерта папата, не е само нещо, което трябва да бъде съхранявано като част от миналото. То може да събуди най-благородните стремежи на човека, да го изведе отвъд самия него и да му отвори душата за Божиите дарове. Затова в съвременната епоха, доминирана от технологиите, ефективността и стремежа към печалба е необходимо да запазим пространство за съзерцание и за красота. Това е особено важно за младите хора, каза папата, защото чрез изкуството те могат да открият способността на красотата да възвисява човека и да разкрива дълбочината на неговия дух и неговата отвореност към божественото. И така красотата се оказа още един път към същата цел, за която папата говори в катехизисната си беседа, а именно човека да излезе от себе си, да открие смисъл и да се отвори към Бог. Оттук естествено идва и темата за мисията. Във видеопосланието си, което публикува по повод 100-ния световен ден на мисиите, папата припомни историята на инициативата, установена от Пи 11 през 1926 година, за да насърчава молитвата за евангелизацията, мисионерските призвания и подкрепата за мисиите. 100 години по-късно папата вижда в тази годишнина не просто повод за равносметка, а призив към нова отговорност. Лъв 14 свързва тази тема и със собственото си призвание. Той разказва, че молитвите към Господаря на жетвата по тайнствен начин са подготвили сърцето му да чуе призива на Исус и да го последва като августински мисионер. Но мисията, изтъква папата, не принадлежи само на тези, които напускат родината си, за да проповядват Евангелието. Всеки кръстен, припомня той, е член на тялото Христово и има свое място в мисията на църквата. Всеки е призван да участва според своето призвание и дарове, които е получил. Евангелизацията, подчертава Лъв 14, винаги е дело на любов. Тя се нуждае не само от думи, но и от молитва, конкретна подкрепа и особено внимание към бедните и нуждаещите се. 100 годишната на Световния ден на мисиите за това е благодарност за изминалият път, но и покана към църквата да продължи да излиза извън собствените си граници, за да донесе на всички Евангелието на Божията любов. Тази връзка между вярата, любовта и конкретния живот взема централно място и в международната среща, която папа Лъв 14 открива Ватикана по повод 10-та годишнина от Аморис Летиция. От 7 до 14 октомври ръководители на източните католически църкви, председатели на епископски конференции, семейни двойки, експерти размишляват върху бъдещето на семейството и върху начините църквата да обнови своята пастирска мисия. Представител на католическата църква в България на срещата е монсеньор Петко Вълов, председател на епископската конференция на страната.
3: The family has always held an important place.
0: За Лъв 14 семейството е привилегировано място, от което могат да бъдат разгледани големите културни, икономически и социални въпроси на съвремието. Но семействата не са само обект на пастирска грижа. Те сами участват в мисията на църквата. Тяхното свидетелство се осъществява в ежедневието, чрез любовта и верността, грижата и прошката, възпитанието на децата, предаването на вярата, вниманието към възрастните и уязвимите и служението на обществото. Затова, подчерта папата, пастирите имат много да учат от семействата. Те са призвани да влязат в школата на слушането, да приемат опита на хората, включително когато той е белязан от трудности, самота или усещане за провал.
3: Young people continue to long for love, fidelity and belonging. Yet many find it difficult to embrace how such a vision of love.
0: Лъв 14 насочи вниманието и към младите хора. Те продължават да търсят любов, вярност и принадлежност, но за мнозина е трудно да приемат доживотният ангажимент. Върху решенията им влияят икономическата несигурност, миграцията, насилието, самотата и емоционалната уязвимост. Пред църквата, каза папата, стои въпросът как да бъде близо до тези хора и как да им помогне да открият отново красотата на любовта и семейството. Именно към този въпрос се обръща Лъв 14 в своето въведение към новото издание на UCAT Love Forever. Въведението на папата започва с простото убеждение: «Вашето сърце желая любовта, дълбока, пламенна и трайна любов». Това желание, казва папата на младежите, не е случайно. То показва, че човекът е създаден за любов. Тук Лъв 14 отново се обръща към свети Августин и неговото признание: «Ти си ни създал за себе си и неспокойно е сърцето ни, докато не намери покой в тебе». Сред различните форми на човешката любов особено място заема любовта между мъжа и жената. Тя може да започне като силно чувство, но истинската любов не се изчерпва с емоция. Тя е дълбокото «да» към другия човек, решение, път и съюз за цял живот. Именно тук папата поставя важният въпрос: как мога да обичам по същият начин, по който обича Христос? Това означава, казва папата, любов, която не се пита най-напред какво получавам аз, а какво мога да дам. В брака, продължава той, верността, прошката и ежедневната борба за доброто се превръщат в образ на Христовата любов към църквата. Лъв 14 призовава младите да не се страхуват от дълбочината на тази любов. Тя не е съвършена, но може да расте в светлината на вярата. И ако човешката любов често е белязана от егоизъм, Божията любов е безкорисна, търпелива и постоянна. Най-пълният образ на тази любов папата вижда в Христовият кръст. Никой няма, казва той, по-голяма любов от тази да даде живота си за приятелите си. UCAT Love Forever, обяснява Лъв 14, иска да съпровожда младите именно по този път, към едно «да», което не важи само за един ден, а за целият живот. В края на въведението си папата отправя молитва към младите: Исус Христос да смути сърцата им, докато не намерят покой в Него. Светия Дух да бъде тяхната светлина и сила, и те, подобно на Мария, майката на прекрасната любов, да отговорят с доверие и смелост на най-красивото от всички призвания – призванието към любовта. Тази любов към човека обаче се измерва и със способността да бъдем близо до страданието. Само дни по-рано, във вторник, 6 октомври, папа Лъв 14 изрази болката си за жертвите на израелският въздушен удар в Газа и увери християнската общност там в своята молитвена близост. Ударът, нанесен в ранните часове на 3 октомври срещу жилищна сграда в квартал Римал в западната част на град Газа, отне живота на петима цивилни. Сред тях са две гръко-православни християнки. При нападението бяха ранени и много други хора. В послание до отец Габриел Романели, енорийски свещеник на католическата Енория, светото семейство в Газа, папата пише: «Откакто получих болезната новина за смъртта на двете християнки, се моля на Бог за тях, за техните семейства и за цялата общност Газа. До кога, Господи?» – пита папата. Лъв 14 благодари на отец Романели за неговото служение и за близостта му с хората в Газа, с всички, които желаят да живеят в мир. В края на посланието си той изпраща своята благословия и сърдечна пригръдка. От красотата до семейството, от мисионерското свидетелство до молитвата за Газа, посланието на папата през тези дни остана едно, а именно: християнската вяра е призвана да бъде видима в конкретната любов към човека и в надеждата, която не се отказва дори сред най-тежките изпитания.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Лъв 14 за вярата, която се живее всеки ден и за красотата, която ни варя Бог. Чуем и призива папата по повод тотния световен ден мисиите на тема Едни в Христос, Бидинен в мисията. 10 години след Аморис Летиция и търсенето на нови пътища за пастирска грижа, погледът на Лъв 14 към семейството. Любовта, верността и смисълът на трайното да, посланието на папата към младите в новото издание на ЮКАТ. И накрая молитвата на папата за жертвите от последната израелска въздушна атака в Газа. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. В катехизисната си беседа на общата аудиенция в срещите с вярващите и културни дейци в посланията си през последните дни, папа Лъв 14 насочи вниманието към няколко взаимно свързани измерения на християнския живот, а именно присъствието на църквата в света, свидетелството на вярващите, мисията, красотата, призванието към любовта и болката на хората, засегнати от войната. Но в центъра на всичко бе една основна идея. Вярата не може да остане само на думи, а трябва да се превръща в живот, служение и конкретна любов към другия. На общата аудиенция в сряда с вярващите и поклонниците в Рим папата продължи своето размишление върху пастирската конституция Гаудиум ет Спес и мисията на църквата в съвременният свят. Църквата не е над или до света, а като че ли е вкоренена в него, посочи папата, припомняки, че тя върви като поклонник в историята и споделя с човечеството както неговата крехкост, така и неговата красота. Позовавайки се на светия Августин, Лъв 14 представи църквата като свят вече помирен с Бог.
2: La prima missione della Chiesa è quella di aiutare le persone.
0: Затова нейната мисия, каза той, започва с близостта до човека и с помощта той да не изгубва от поглед най-дълбоките въпроси на живота, а именно откъде идваме, накъде вървим, какъв е смисълът на любовта и страданието. Църквата, каза още папата, има и отговорност за изграждането на земният град, но не чрез политическа власт. Нейният принос е в свидетелството за вярата и любовта и в ангажимента за справедливост, мир и братство. Но за да бъде това свидетелство убедително, то трябва да започне от живота на самите вярващи. Особена роля тук имат мирените. Чрез кръщението те са призвани да оживотворят света с християнския дух в семейството, на работното място и във всички сфери на обществения живот. А за да изпълнява тази мисия, църквата трябва да умее да слуша и да разпознава. Божието слово и преданието, каза той, остават нейната сигурна опора, но погледът към съвременната култура трябва да бъде едновременно открит и свободен от диктата на модите. В този контекст папата припомни думите си от май тази година, че християнството не става по-привлекателно чрез размиване на съдържанието и смекчаване на изискванията му. Крайната цел на всичко това е Божието царство и спасението на човечеството, а пътят към тях минава през личната святост и братската любов, чрез свидетелство, което позволява на света да повярва и да се надява. Тъкмо тази способност на човека да се отваря към по-висшето беше в центъра и на друга среща на Лъв 14, тази с членовете на Patrons of the Arts in the Vatican Museums от Луизиана. Папата им благодари за десетилетията подкрепа за съхраняването на художественото и религиозното наследство на ватиканските музеи, но отвъд конкретният принос към културното наследство той говори за самото значение на красотата. Според Лъв 14, красотата, подобно на истината, носи радост в човешкото сърце, свързва поколенията и ги обединява в споделено възхищение. Изкуството, подчерта папата, не е само нещо, което трябва да бъде съхранявано като част от миналото. То може да събуди най-благородните стремежи на човека, да го изведе отвъд самия него и да му отвори душата за Божиите дарове. Затова в съвременната епоха, доминирана от технологиите, ефективността и стремежа към

0: печалба, е необходимо да запазим пространство за съзерцание и за красота. Това е особено важно за младите хора, каза папата, защото чрез изкуството те могат да открият способността на красотата да възвисява човека и да разкрива дълбочината на неговия дух и неговата отвореност към божественото. И така красотата се оказа още един път към същата цел, за която папата говори в катехизисната си беседа, а именно човека да излезе от себе си, да открие смисъл и да се отвори към Бог. От тук естествено идва и темата за мисията. Във видеопосланието си, което публикува по повод 100-ния световен ден на мисиите, папата припомни историята на инициативата, установена от Пий 11 през 1926 година, за да насърчава молитвата за евангелизацията, мисионерските призвания и подкрепата за мисиите. 100 години по-късно папата вижда в тази годишнина не просто повод за равносметка, а призив към нова отговорност. Лъв 14 свързва тази тема и със собственото си призвание. Той разказва, че молитвите към Господаря на жетвата по тайнствен начин са подготвили сърцето му да чуе призива на Исус и да го последва като августински мисионер. Но мисията, изтъква папата, не принадлежи само на тези, които напускат родината си, за да проповядват Евангелието. Всеки кръстен, припомня той, е член на тялото Христово и има свое място в мисията на църквата. Всеки е призван да участва според своето призвание и дарове, които е получил. Евангелизацията, подчертава Лъв 14, винаги е дело на любов. Тя се нуждае не само от думи, но и от молитва, конкретна подкрепа и особено внимание към бедните и нуждаещите се. 100 годишната на Световния ден на мисиите за това е благодарност за изминалият път, но и покана към църквата да продължи да излиза извън собствените си граници, за да донесе на всички Евангелието на Божията любов. Тази връзка между вярата, любовта и конкретния живот взема централно място и в международната среща, която папа Лъв 14 открива Ватикана по повод 10-та годишнина от Аморис Летиция. От 7 до 14 октомври ръководители на източните католически църкви, председатели на епископски конференции, семейни двойки, експерти размишляват върху бъдещето на семейството и върху начините църквата да обнови своята пастирска мисия. Представител на католическата църква в България на срещата е монсеньор Петко Вълов, председател на епископската конференция на страната.
1: The family has always held an important place in the pastoral concern of the successor of Peter.
0: За Лъв 14 семейството е привилегировано място, от което могат да бъдат разгледани големите културни, икономически и социални въпроси на съвремието. Но семействата не са само обект на пастирска грижа. Те сами участват в мисията на църквата. Тяхното свидетелство се осъществява в ежедневието, чрез любовта и верността, грижата и прошката, възпитанието на децата, предаването на вярата, вниманието към възрастните и уязвимите и служението на обществото. Затова, подчерта папата, пастирите имат много да учат от семействата. Те са призвани да влязат в школата на слушането, да приемат опита на хората, включително когато той е белязан от трудности, самота или усещане за провал.
1: Young people continue to long for love, fidelity and belonging. Yet many find it difficult to embrace how such a vision of love.
0: Лъв 14 насочи вниманието и към младите хора. Те продължават да търсят любов, вярност и принадлежност, но за мнозина е трудно да приемат доживотният ангажимент. Върху решенията им влияят икономическата несигурност, миграцията, насилието, самотата и емоционалната уязвимост. Пред църквата, каза папата, стои въпросът как да бъде близо до тези хора и как да им помогне да открият отново красотата на любовта и семейството. Именно към този въпрос се обръща Лъв 14 в своето въведение към новото издание на UCAT Love Forever. Въведението на папата започва с простото убеждение: «Вашето сърце желая любовта, дълбока, пламенна и трайна любов». Това желание, казва папата на младежите, не е случайно. То показва, че човекът е създаден за любов. Тук Лъв 14 отново се обръща към свети Августин и неговото признание: «Ти си ни създал за себе си и неспокойно е сърцето ни, докато не намери покой в тебе». Сред различните форми на човешката любов особено място заема любовта между мъжа и жената. Тя може да започне като силно чувство, но истинската любов не се изчерпва с емоция. Тя е дълбокото «да» към другия човек, решение, път и съюз за цял живот. Именно тук папата поставя важният въпрос: как мога да обичам по същият начин, по който обича Христос? Това означава, казва папата, любов, която не се пита най-напред какво получавам аз, а какво мога да дам. В брака, продължава той, верността, прошката и ежедневната борба за доброто се превръщат в образ на Христовата любов към църквата. Лъв 14 призовава младите да не се страхуват от дълбочината на тази любов. Тя не е съвършена, но може да расте в светлината на вярата. И ако човешката любов често е белязана от егоизъм, Божията любов е безкорисна, търпелива и постоянна. Най-пълният образ на тази любов папата вижда в Христовият кръст. Никой няма, казва той, по-голяма любов от тази да даде живота си за приятелите си. You can't love forever, обяснява Лъв 14, иска да съпровожда младите именно по този път, към едно да, което не важи само за един ден, а за целият живот. В края на въведението си папата отправя молитва към младите: Исус Христос да смути сърцата им, докато не намерят покой в Него. Светия Дух да бъде тяхната светлина и сила и те, подобно на Мария, майката на прекрасната любов, да отговорят с доверие и смелост на най-красивото от всички призвания – призванието към любовта. Тази любов към човека обаче се измерва и със способността да бъдем близо до страданието. Само дни по-рано, във вторник, 6 октомври, папа Лъв 14 изрази болката си за жертвите на израелският въздушен удар в Газа и увери християнската общност там в своята молитвена близост. Ударът нанесен в ранните часове на 3 октомври срещу жилищна сграда в квартал Римал в западната част на град Газа отне живота на петима цивилни. Сред тях са две гръко-православни християнки. При нападението бяха ранени и много други хора. В послание до отец Габриел Романели, енорийски свещеник на католическата Енория, светото семейство в Газа, папата пише: «Откакто получих болезната новина за смъртта на двете християнки, се моля на Бог за тях, за техните семейства и за цялата общност Газа. До кога, Господи?» – пита папата. Лъв 14 благодари на отец Романели за неговото служение и за близостта му с хората в Газа, с всички, които желаят да живеят в мир. В края на посланието си той изпраща своята благословия и сърдечна пригръдка. От красотата до семейството, от мисионерското свидетелство до молитвата за Газа, посланието на папата през тези дни остана едно, а именно християнската вяра е призвана да бъде видима в конкретната любов към човека и в надеждата, която не се отказва дори сред най-тежките изпитания.
2: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
2: Лаудетур Йезус Христос!